0: Poljelu, život je i na papijont. Jo, hanuz adamen rendem.
1: Un papijon bud. Tu baid begi zende, men hanuz harumzadem.